Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Čudovito je, brati, da se Bog ne veseli le nas, ampak tudi tujcev, ki mu služijo in ljubijo njegovo ime. Verujemo v Boga, ki ima odprto srce za vse. Prvo berilo nam pomaga potrditi resnico našega odnosa z Bogom. Vsi smo grešili, a Bog se je usmilil vseh. Izkazal je ljubezen in usmiljenje do vseh. Božje srce, ki je odprto za vse ljudi, postane še bolj vidno in razumljivo v evangelijskem sporočilu. Samarijanka si upa pristopiti k Jezusu, čeprav ni pripadnica izraelskega ljudstva. Je pogumna in se ne pusti odvrniti. Ustraja, čeprav ni deležna Jezusovega odziva. Njena vera je močnejša od težav, s katerimi se srečuje na poti. Jezus sprva ne odgovori ničesar, kasneje pa je odgovori drugače in ji pove, da je bil poslan samo za izraelsko ljudstvo. Ali Jezus s tem namiguje, da ima judovsko ljudstvo prednost pri izpolnjevanju njegovega poslanstva? Ženska zaradi takšnih Jezusovih dejanj ostane malodušna. Ve, da je Jezus Mesija, Gospod, Davidov sin in mu pove, da njeno hčer muči demon. Ve, da je v očeh judov manj vredna, da nima kaj ponuditi, ker je tujka. Kljub temu svojim odgovorom priča o neomajni veri, ki lahko v nas veliko premakne. Spodbuja nas, da prepoznamo svojo stisko, da iskreno iščemo Jezusa in zaupamo v njegovo milost. Ob tem lahko občudujemo žensko, ki ji primerjava kruha za otroke ali za pse ne odžene. Bolj bi rekli, da ji ne pride do živcev. V svojem odgovoru si drzne uporabiti Jezusovo analogijo. Domači psi lahko res pojedo nekaj kruha, ali tisto, kar ostane pri Gospodovi mizi. Mi danes pristopimo še k mizi razlage Božje besede, ki jo je v današnji nedeljski misli pripravil gospod Franček Kraner, župnik iz pastoralne zveze Župni Dravograd.
1: Nedeljska misel.
2: Čakam te zunaj. Današnje evangelij nam pripoveduje nekoliko nenavadno zgodbo. K Jezusu pride žena, tujka, Kanaanka, prosi ga za pomoč. Njena hči je hudo bolna in žena ne govori veliko, samo vztrajno kliče: Gospod, Gospod, usmili se me. Jezus pa izprva skoraj ne odgovori. Si lahko predstavljamo? Prosiš, moliš, kličeš in zdi se, kakor da je Bog tiho. Ali se nam včasih ne zgodi podobno? Molimo za zdravje, pa bolezen ostane. Molimo za mir v družini, pa se prepir nadaljuje. Molimo za človeka, ki ga imamo radi, pa se nič ne spremeni. In takrat se človek vpraša, ali me Bog sploh sliši. Kanaanka nam danes odgovarja: vztrajaj, ona ne odneha, ne užali se, ne obrne hrbta in ne reče, potem pa nič, ampak vztraja. In končno Jezus reče: o žena, velika je tvoja vera. To je morda najlepša pohvala, ki jo lahko človek prejme od Jezusa. Ne reče, kako lepo si molila, ne reče, kako veliko znaš, ampak velika je tvoja vera. In kaj je vera? Vera ni samo to, da v nedeljo pridemo v cerkev. Vera se pokaže predvsem takrat, ko stopimo iz cerkve. Lepa je misel iz neke zgodbe: čakam te zunaj. Človek pride v cerkev, poklekne, moli, posluša Božjo besedo, prejme obhajilo, potem pa odpre vrata cerkve in stopi ven in tam ga čakajo ljudje. Čaka ga žena ali mož, čakajo otroci in vnuki, čaka ga sosed, s katerim že dolgo ni govoril, čaka ga človek, ki mu je šel na živce, in čaka ga nekdo, ki potrebuje pomoč. In kakor da mu Jezus pravi: čakam te zunaj. Tam se bo pokazalo, ali je bila moja molitva resnična. Kaj mi pomaga, če sem v cerkvi pobožen, zunaj pa ves teden prepirljiv? Kaj pomaga, če govorim o ljubezni do Boga, doma pa nima potrpljenja za človeka, ki živi ob meni? Kaj pomaga, če molim za mir, sam pa ga ne znam ustvarjati? Vera se ne konča pri cerkvenih vratih. Tam se šele začne njena prava preizkušnja. Zato bi danes lahko vsak izmed nas je zaprašal: Gospod, kako velika je moja vera? Ne samo, koliko časa sem v cerkvi, ampak tudi, kakšen sem, ko stopim iz cerkve. Ali znam odpustiti, ali znam reči oprosti, ali znam pomagati, ali znam kdaj tudi molčati, namesto da bi imel zadnjo besedo. kanaanska žena, nas danes uči še nečesa zelo pomembnega. Ne obupaj. Tudi kada se zdi, da je Bog tiho, vztrajaj. Morda Bog ne odgovori takoj, kakor bi mi želeli. Toda to še ne pomeni, da nas ne sliši. In morda bo nekoč tudi nam rekel, velika je tvoja vera. Pa še ena majhna radijska zgodba za konec. Nekoč je nekdo rekel, vsako nedeljo grem v cerkev, da si napolnim baterije za ves teden. In prijatelj ga vpraša, koliko časa pa ti te baterije zdržijo? Pa pravi, odvisno od pridige. Če je pridiga dobra, do ponedeljka. Če je zelo dobra, mogoče do torka. No, Jezus danes želi nekaj več. Ne želi, da bi bila naša vera samo nedeljska baterija. Želi, da nas drži ves teden. Doma, pri delu, družini, med prijatelji in tudi takrat, ko nam kdo stopi na žulj. Zato odidemo danes domov z eno kratko mislijo. Gospod, usmili se me in pomaga mi, da bom tudi jaz usmiljen do drugih. In ko bomo stopili skozi cerkvena vrata, se spomnimo, Jezus me čaka zunaj. Lepo nedeljo vam želim, dragi moji. Naj bo vaša vera velika, predvsem naj se vidi tudi takrat, ko vas nihče ne gleda in ne posluša.

Včeraj smo praznovali slovesni praznik Marijinega vnebovzetja, zato bo pri Devici Mariji na Kamnu danes sveta maša ob 10:00, ko tamkaj obhajajo lepo kamensko nedeljo. V Nadžupni in Šmartno bosta danes sveti maši ob 8:00 in 11:00. V pastoralni zvezi Slovengradec bodo danes svete maše, in sicer ob 8:00 svete maše v Slovengradcu, v Podgorju in na Selah, ob 10:00 v Razborju, v Starem trgu in na Selah, kjer obhajajo Rokovo nedeljo. Slovesno sveto mašo na Selah bo vodil zlatomašni gospod Mirko Horvat. Cistercijanska opatija Stična vabi k praznovanju 890-letnice samostana in na obeležitev prav posebnega jubileja. 890 let od prihoda kovinskega pluga, ki je prav v Stični prvič zarezal slovensko zemljo. Ob 10:00 bo slovesno svetomašo daroval apostolski nunci monsignor Luigi Bianco. Posebej vabljeni kmetje, da pridete s svojimi traktori in plugi. Župnija Remšnik vabi danes k svetemu Urbanu, kjer bo lepa Rokova nedelja sveto mašo in procesijo ob 11:00. Prav tako ob 11:00 bo lepa nedelja pri sveti Heleni, kamor vabi župnija Črna. Lepa nedelja je danes tudi v župniji Ribnica na Pohorju pri svetem Maksimilijanu Kolbeju sveto mašo ob 10:00. Pastoralna zveza župni Dravograd vabi na lepo nedeljo pri svetem Boštjanu ob 10:00, slovesnost bo vodil pater Miha Sekolovnik. Oratorij bo potekal med 17. in 21. avgustom za župnije Ravne Kotlje in Strojna, na Kapli pa bo oratorij od 19. do 23. avgusta. V sredo 19. avgusta ob 19:00 bo na Prevaljah v župnijski cerkvi koncert Mladinskega mešanega pevskega zbora za balet in glasbo Ljubljana, dirigent Ambrož Čopi. V petek 21. avgusta bo romanje sodelavcev in prostovoljcev Karitas v župnijo svete Barbare v Halozah, Cirkulane. Sveto mašo ob 14:00 bo daroval predsednik slovenske Karitas in mariborski nadškof, metropolit monsignor Alojzij Cvikl. V soboto 22. avgusta bo v Slovengradcu ob 7:00 zvečer sveta maša za vse žrtve totalitarnih sistemov. Molili bodo za domovino Slovenijo in za spravo v našem narodu. Prihodnjo nedeljo bodo v pastoralni zvezi župni Slovengradec svete maše po naslednjem razporedu. Ob 8:00 sveti maši v Razborju in v Slovengradcu, ob 10:00 bo besedno bogoslužje v Starem trgu. Na Selah in v Trobljah bosta ob 10:00 slovesnosti lepih nedelj. Lepa nedelja bo danes pri svetem Jerneju nad Muto, maša bo ob 10:00, Jernejeva lepa nedelja in župnijski praznik bo danes teden tudi v župniji Ribnica na Pohorju, kamor vabljeni na slovesno sveto mašo ob 10:00. Župnija Šentilj pod Turjakom vabi danes teden k sveti Ani na Pungartu, kjer bo sveta maša ob 2:00 popoldan. Prihodnjo nedeljo bodo na Uršljo poromali farani župni Črne, Koprivne in Javorja. Maša v cerkvi bo ob 12:00. Nadškofijski odbor za mladino v organizaciji romarske agencije Aritur svabi Birmance in njihove botre na romanje v Assisi. Tam je predviden obisk groba prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. V program je vključen tudi obisk Mirabilandije. Romanje bo od 28. do 30. avgusta. Informacije in program pa si lahko ogledate na spletni strani agencije Ariturs.

Meditacija in premišljevanje o srečanju med Jezusom in poganko nam omogoča, da odkrijemo, da je Božje odrešenje bolj celovito kot poslanstvo izključno za Izrael. Sporočilo o ozdravljajočem in osvobajajočem Bogu ni vezano le na izbrance. Bog ljubi vse ljudi in njegovo poslanstvo je univerzalno. Človek vedno znova dobi vtis, da odnos te poganke razkriva neomajno vero. Jezus to vrstno zaupanje imenuje velika vera, ki v tej zgodbi omogoča nemogoče. Zelo korisno bi bilo brati srečanje med Jezusom in žensko osebno, pri čemer bi se vsak od nas poskušal videti kot oseba, ki pride k Jezusu. Vsak od nas lahko pride k njemu s svojimi skrbmi, težavami in problemi. Kje me v tem tednu čaka Jezus? Bližajmo se z veliko vere, vztrajno in ponižno. Pomaga naj nam zgled te žene in tudi matere Marije. No, danes je nedeljsko misel v oddaji pripravil gospod Franček Kranar, oddajo je uredil Sašo Popijal.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Akcija u optiki Olga Radlje.
1: Ob nakupu na 10 evrov. 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
2: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Lepo pozdravljeni. Danes poslušamo šentanevske paure iz nekdaj koseške vasi Šentanev. To je prisojna hribovska vas nad Prevaljami, daleč znana po prijaznih ljudeh. In šentanevski pauri najraje pojajo ljudske pesmi. Za začetek smo si privoščili koroško ljudsko, Boh oče, poj z nami, pač ker je ena lepa nedelja danes, gospodov dan, rečejo kristjani. Takrat, ko je bila posneta ta zgoščenka, s katere danes poslušamo glasbo, je bil živ še Mitja Šipek, Kolmanov z Šentaneva, ki je šentanevske paure umetniško vodil. Največ so peli kar koroške narodne, med njimi pač največ prav iz Mežiške doline. Kakor koroške nasploh, so tudi te po večino ljubezenske, kot je ta, ki jo bomo poslušali čez nekaj trenutkov. Oj, dečvak, ne žen se na paure. Za konec bo na vrsti še skladba Uštno je vigret, šentanevski pauri.

Danes smo se v oddaji za zborovsko glasbo družili s Šentanevskimi pauri. Naslišanje spet, do takrat pa vas lepo pozdravljam, Ajda Prislan.

0: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Prvá ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Čudovito je, brati, da se Bog ne veseli le nas, ampak tudi tujcev, ki mu služijo in ljubijo njegovo ime. Verujemo v Boga, ki ima odprto srce za vse. Prvo berilo nam pomaga potrditi resnico našega odnosa z Bogom. Vsi smo grešili, a Bog se je usmilil vseh. Izkazal je ljubezen in usmiljenje do vseh. Božje srce, ki je odprto za vse ljudi, postane še bolj vidno in razumljivo v evangelijskem sporočilu. Samarijanka si upa pristopiti k Jezusu, čeprav ni pripadnica izraelskega ljudstva. Je pogumna in se ne pusti odvrniti. Ustraja, čeprav ni deležna Jezusovega odziva. Njena vera je močnejša od težav, s katerimi se srečuje na poti. Jezus izprva ne odgovori ničesar, kasneje pa je odgovori drugače in ji pove, da je bil poslan samo za izraelsko ljudstvo. Ali Jezus s tem namiguje, da ima judovsko ljudstvo prednost pri izpolnjevanju njegovega poslanstva? Ženska zaradi takšnih Jezusovih dejanj ostane malodušna. Ve, da je Jezus Mesija, Gospod, Davidov sin in mu pove, da njeno hčer muči demon. Ve, da je v očeh judov manj vredna, da nima kaj ponuditi, ker je tujka. Kljub temu svojim odgovorom priča o neomajni veri, ki lahko v nas veliko premakne. Spodbuja nas, da prepoznamo svojo stisko, da iskreno iščemo Jezusa in zaupamo v njegovo milost. Ob tem lahko občudujemo žensko, ki ji primerjava kruha za otroke ali za pse ne odžene. Bolj bi rekli, da ji ne pride do živcev. V svojem odgovoru si drzne uporabiti Jezusovo analogijo. Domači psi lahko res pojedo nekaj kruha, ali tisto, kar ostane pri gospodovi mizi. Mi danes pristopimo še k mizi razlage Božje besede, ki jo je v današnji nedeljski misli pripravil gospod Franček Kraner, župnik iz pastoralne zveze Župni Dravograd.
0: Nedeljska misel.
2: Čakam te zunaj. Današnje evangelije nam pripoveduje nekoliko nenavadno zgodbo. K Jezusu pride žena, tujka, Kanaanka, prosi ga za pomoč. Njena hči je hudo bolna in žena ne govori veliko, samo vztrajno kliče: Gospod, Gospod, usmili se me. Jezus pa izprva skoraj ne odgovori. Si lahko predstavljamo? Prosiš, moliš, kličeš in zdi se, kakor da je Bog tiho. Ali se nam včasih ne zgodi podobno? Molimo za zdravje, pa bolezen ostane. Molimo za mir v družini, pa se prepir nadaljuje. Molimo za človeka, ki ga imamo radi, pa se nič ne spremeni. In takrat se človek vpraša, ali me Bog sploh sliši. Kanaanka nam danes odgovarja: vztrajaj, ona ne odneha, ne užali se, ne obrne hrbta in ne reče, potem pa nič, ampak vztraja. In končno Jezus reče: o žena, velika je tvoja vera. To je morda najlepša pohvala, ki jo lahko človek prejme od Jezusa. Ne reče, kako lepo si molila, ne reče, kako veliko znaš, ampak velika je tvoja vera. In kaj je vera? Vera ni samo to, da v nedeljo pridemo v cerkev. Vera se pokaže predvsem takrat, ko stopimo iz cerkve. Lepa je misel iz neke zgodbe: čakam te zunaj. Človek pride v cerkev, poklekne, moli, posluša Božjo besedo, prejme obhajilo, potem pa odpre vrata cerkve in stopi ven in tam ga čakajo ljudje. Čaka ga žena ali mož, čakajo otroci in vnuki, čaka ga sosed, s katerim že dolgo ni govoril, čaka ga človek, ki mu je šel na živce, in čaka ga nekdo, ki potrebuje pomoč. In kakor da mu Jezus pravi: čakam te zunaj. Tam se bo pokazalo, ali je bila moja molitva resnična. Kaj mi pomaga, če sem v cerkvi pobožen, zunaj pa ves teden prepirljiv? Kaj pomaga, če govorim o ljubezni do Boga, doma pa nima potrpljenja za človeka, ki živi ob meni? Kaj pomaga, če molim za mir, sam pa ga ne znam ustvarjati? Vera se ne konča pri cerkvenih vratih. Tam se šele začne njena prava preizkušnja. Zato bi danes lahko vsak izmed nas je zaprašal: Gospod, kako velika je moja vera? Ne samo, koliko časa sem v cerkvi, ampak tudi, kakšen sem, ko stopim iz cerkve. Ali znam odpustiti? ali znam reči oprosti, ali znam pomagati, ali znam kdaj tudi molčati, namesto da bi imel zadnjo besedo. Kanaanska žena nas danes uči še nečesa zelo pomembnega. Ne obupaj. Tudi kada se zdi, da je Bog tiho, vztrajaj. Morda Bog ne odgovori takoj, kakor bi mi želeli. Toda to še ne pomeni, da nas ne sliši. In morda bo nekoč tudi nam rekel, velika je tvoja vera. Pa še ena majhna radijska zgodba za konec. Nekoč je nekdo rekel, vsako nedeljo grem v cerkev, da si napolnim baterije za ves teden. In prijatelj ga vpraša, koliko časa pa ti te baterije zdržijo? Pa pravi, odvisno od pridige. Če je pridiga dobra, do ponedeljka. Če je zelo dobra, mogoče do torka. No, Jezus danes želi nekaj več. Ne želi, da bi bila naša vera samo nedeljska baterija. Želi, da nas zdrži ves teden. Doma, pri delu, družini, med prijatelji in tudi takrat, ko nam kdo stopi na žulj. Zato odidemo danes domov z eno kratko mislijo. Gospod, usmili se me in pomagaj mi, da bom tudi jaz usmiljen do drugih. In ko bomo stopili skozi cerkvena vrata, se spomnimo, Jezus me čaka zunaj. Lepo nedeljo vam želim, dragi moji. Naj bo vaša vera velika, predvsem naj se vidi tudi takrat, ko vas nihče ne gleda in ne posluša.

Včeraj smo praznovali slovesni praznik Marijinega vnebovzetja, zato bo pri Devici Mariji na Kamnu danes sveta maša ob 10:00, ko tamkaj obhajajo lepo kamensko nedeljo. V Nadžupni Šmartno bosta danes sveti maši ob 8:00 in 11:00. V pastoralni zvezi Slovengradec bodo danes svete maše, in sicer ob 8:00 svete maše v Slovengradcu, v Podgorju in na Selah, ob 10:00 v Razborju, v Starem trgu in na Selah, kjer obhajajo Rokovo nedeljo. Slovesno sveto mašo na Selah bo vodil zlatomašni gospod Mirko Horvat. Cistercijanska opatija Stična vabi k praznovanju 890-letnice samostana in na obeležitev prav posebnega jubileja. 890 let od prihoda kovinskega pluga, ki je prav v Stični prvič zarezal slovensko zemljo. Ob 10:00 bo slovesno svetomašo daroval apostolski nunci Monsignor Luigi Bianco. Posebej vabljeni kmetje, da pridete s svojimi traktori in plugi. Župnija Remšnik vabi danes k svetemu Urbanu, kjer bo lepa Rokova nedelja sveto mašo in procesijo ob 11:00. Prav tako ob 11:00 bo lepa nedelja pri sveti Heleni, kamor vabi župnija Črna. Lepa nedelja je danes tudi v župniji Ribnica na Pohorju pri svetem Maksimilijanu Kolbeju sveto mašo ob 10:00. Pastoralna zveza župni Dravograd vabi na lepo nedeljo pri svetem Boštjanu ob 10:00, slovesnost bo vodil pater Miha Sekolovnik. Oratorij bo potekal med 17. in 21. avgustom za župnije Ravne Kotlje in Strojna, na Kapli pa bo oratorij od 19. do 23. avgusta. V sredo 19. avgusta ob 19:00 bo na Prevaljah v župnijski cerkvi koncert Mladinskega mešanega pevskega zbora za balet in glasbo Ljubljana, dirigent Ambrož Čopi. V petek 21. avgusta bo romanje sodelavcev in prostovoljcev Karitas v župnijo svete Barbare v Halozah, Cirkulane. Sveto mašo ob 14:00 bo daroval predsednik slovenske Karitas in mariborski nadškof, metropolit monsignor Alojzij Cvikl. V soboto 22. avgusta bo v Slovengradcu ob 7:00 zvečer sveta maša za vse žrtve totalitarnih sistemov. Molili bodo za domovino Slovenijo in za spravo v našem narodu. Prihodnjo nedeljo bodo v pastoralni zvezi župni Slovengradec svete maše po naslednjem razporedu. Ob 8:00 sveti maši v Razborju in v Slovengradcu, ob 10:00 bo besedno bogoslužje v Starem trgu. Na Selah in v Trobljah bosta ob 10:00 slovesnosti lepih nedelj. Lepa nedelja bo danes pri svetem Jerneju nad Muto, maša bo ob 10:00, Jernejeva lepa nedelja in župnijski praznik bo danes teden tudi v župniji Ribnica na Pohorju, kamor vabljeni na slovesno sveto mašo ob 10:00. Župnija Šentil pod Turjakom vabi danes teden k sveti Ani na Pungartu, kjer bo sveta maša ob 2:00 popoldan. Prihodnjo nedeljo bodo na Uršljo poromali farani župni Črne, Koprivne in Javorja. Maša v cerkvi bo ob 12:00. Nadškofijski odbor za mladino v organizaciji romarske agencije Ari Tours vabi birmance in njihove botre na romanje v Assisi. Tam je predviden obisk groba prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. V program je vključen tudi obisk Mirabilandije. Romanje bo od 28. do 30. avgusta. Informacije in program pa si lahko ogledate na spletni strani agencije Ari Tours.

0: Meditacija in premišljevanje o srečanju med Jezusom in poganko nam omogoča, da odkrijemo, da je Božje odrešenje bolj celovito kot poslanstvo izključno za Izrael. Sporočilo o ozdravljajočem in osvobajajočem Bogu ni vezano le na izbrance. Bog ljubi vse ljudi in njegovo poslanstvo je univerzalno. Človek vedno znova dobi vtis, da odnos te poganke razkriva neomajno vero. Jezus to vrstno zaupanje imenuje velika vera, ki v tej zgodbi omogoča nemogoče. Zelo korisno bi bilo brati srečanje med Jezusom in žensko osebno, pri čemer bi se vsak od nas poskušal videti kot oseba, ki pride k Jezusu. Vsak od nas lahko pride k njemu s svojimi skrbmi, težavami in problemi. Kje me v tem tednu čaka Jezus? Bližajmo se z veliko vere, vztrajno in ponižno. Pomaga naj nam zgled te žene in tudi matere Marije. No, danes je nedeljsko misel v oddaji pripravil gospod Franček Kranar, oddajo je uredil Sašo Popijal.
1: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Bila je temna noč, po cesti volil sem sam, no ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta guldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: radija. Podcast Koroškega radija.
1: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Meni se je s tem, da sem postala mama, izpolnilo vse, tako lahko povem, no. Ne znam opisati te želje, ki je bila v meni. In to od malega. Jaz sem to željo čutila kot mala deklica. To neko mamico vse, to jaz bom imela pa otročke, družino. Sicer se je to zgodilo dosti poznej, kot sem mislila, da se bo.
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar,
5: Zato pa raste tuli,
4: Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, Večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letniodr.si.
6: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
7: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
6: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Podcast Koroškega radija.
1: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta ji jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
2: Posledično, ker pač je bil stranski učinek tudi to, da sem imela na nogah rane, ne? Jaz nisem mogla zdaj dolgo časa nič obut. Nosila sem polet, po zimi skozi sandale. Pa se sem čudno zgledala, pa čudno so me gledali tja v noge tam sred zime s tistih sandalih. Ajde, kakšna nogovica še spodi, ne? Ampak res čudno zgleda. Ampak glej, ko ti ne moreš dati na nogo, ker se to bolečine na teh ranah, pač ne moreš. Tle ni vprašanje, a bom lepa, ne bom lepa, kaj paše skupaj, kaj ne paše. Pa briga me, jaz drugače ne moram, vam bom pa glih tako šla, ne?
0: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Relaks. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Ravne bodo znova zaživele.
6: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
7: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
6: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
7: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
6: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
7: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
6: Petek. Petek bo veli. Na Ravne prihajajo
7: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
6: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmelko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
7: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
6: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi. Tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z

Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden tudi obisk visokih predstavnikov Izraela. Ameriški predsednik Trump pa je naznanil, da bo strateško hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, ožino praktično že zdaj nadzorujejo s pomorska blokado. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko in jo v Iranu tudi uporabil, sicer malce več, kot je pričakoval. A to je po njegovih besedah v redu, ker Iranu ne smejo pustiti dobiti jedrskega orožja. V Teheranu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in Trumpa pozvali naj prizna poraz. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man novi dan v prvih dveh tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le 7 filmom. Po celem svetu pa je zadnji človek pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in 10. Najuspešnejši film vseh časov.

0: Rositež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositež.si.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ni časa.
1: V sklopu uzeniških dni, to je ob občinskem prazniku, tudi upokojenci prispevamo svoj delež k praznovanju. Imamo vsakoletno tradicionalno srečanje upokojencev. Leta in leta se srečujemo ob tistem torku, ki sledi prvemu vikendu prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem družabnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Tudi letos, ko smo praznovali, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka.
2: Je poudaril predsednik Društva upokojencev Vuzenica Srečko Lampret o praznovanju, ko se spominjajo preteklih dogodkov in si izmenjajo želje za prihodnje. Vabimo vas v družbo oddajeni časa v torek po 11. uri.
3: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
4: Gostilna Neža praznuje 30 let. Vabljeni v soboto 22. avgusta na nepozabno praznovanje. Za pričetek praznovanja ob 13. uri bo poskrbel pihalni orkester. Sledila bo pogostitev z zakusko. V nadaljevanju pa vas čaka zabava z ansamblom Škorpioni. Posebna glasbena gostja pa bo Natalija Kolšek. Dobra hrana, hladna pijača in dovolj prostora pod šotorom. Se vidimo v Gostilni Neža. Veselo bo!
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.

0: Neli Furtado in pa pesem Turn off the light v ritmu Koroške. Pred nami pa še ena velika uspešnica. Lemon Tree in pa nemška skupina Fool's Garden. Pesem je nastala nekega nedeljskega popoldneva, ko je pevec čakal svoje dekle, ki ga ni bilo. Iz dolgočasnega čakanja pa je nastala svetovna uspešnica. Wow, bi lahko dejali.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V 80. letu starosti se je včeraj popoldne poslovila legendarna Milena Zupančič. Ena naših največjih in najbolj cenjenih igralk je ustvarjala skoraj 60 let ter odigrala več kot 120 gledaliških in 80 filmskih in televizijskih vlog. Ob osupljivem opusu se je v kolektivni spomin zapisala kot meta iz kultnega filma Cvetje v jeseni. Za svoje delo je prejela številne visoke nagrade, med drugim Borštnikov prstan, Prešernovo nagrado za življenjsko delo in zlati red za zasluge. V Indoneziji medtem narašča število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa. Tla na otoku Flores na vzhodu otoške države je streslo ob 5 zjutraj po lokalnem času z magnitudo 7,7. Potres je bil posebej uničujoč zaradi plitve globine le 15 km, sledilo pa mu je še okoli 10 po potresnih sunkov z magnitudo tudi do 6,1. Popoldne je potres

0: magnitudo 6,4 stresel še severno Sumatro. Po zadnjih podatkih je skupno umrlo najmanj 47 ljudi. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, saj tako ob nespremenjenih dajatvah pričakujejo pričasniku finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik na vzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer je v severni Sloveniji možna kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne pa spet oblačnost. Nastane lahko tudi kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. V Slovenj Gradcu je 21 stopinj, na Ravnah pa 23.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Promet na Koroškem poteka tekoče brez večjih posebnosti. Če vi kaj opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo želimo.
4: Poletje z Gogo Vukovič.
2: En lep pozdrav vsem skupaj. Pred nami je nova ura dobre glasbe, zanimivosti in pa nedeljskega utripa z Koroške. Še posebej živahno je te dni v Črni na Koroškem in njeni okolici. Od prejšnjega petka se je tam zvrstilo veliko dogodkov v okviru jubilejnega, že 70. koroškega turističnega tedna. Danes pa prihaja še sklepno dejanje. Za zaključek še starodobniki, folklorna povorka in pa maraton. Več vsem skupaj v nadaljevanju programa.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Bonnie Tyler in pa pesem Total Eclipse of the Heart v ritmu Koroške. V Črni na Koroškem je od prejšnjega petka fest živahno. Jubilejni 70. Koroški turistični teden je ponudil skoraj 70 različnih prireditev, od kulturnih in zabavnih do športnih dogodkov. Pri pripravi pa so moči združili domača društva, ustvarjalci, gostinci in številni prostovoljci. Po včerajšnjem res dobro obiskanem kramarskem sejmu danes prihaja še sklepno dejanje letošnjega prazničnega dogajanja. Črno bodo zavzeli starodobniki na 22. mednarodnem srečanju starodobnih vozil, ulice bo popestrila folklorna povorka, športno obarvan zaključek pa prinaša še 43. maraton kralja Matjaža Memorial Mirana Časa. Tako se bo počasi spustil zastor nad jubilejnim turističnim tednom, ki je Črno znova napolnil z obiskovalci, druženjem in pa številnimi dogodki. Če za danes še nimate načrtov, je lahko prav Črna ena od idej, kam jo mahniti, in imeli se boste ful fajn. Zdaj pa nazaj glasbi, Žan Serčič in pesem Pijano od ljubezni.

0: Šerim pa pesem Believe na Koroškem radiju, no po lokalni novici pa slišimo tole legendarno uspešnico. Kenny Rogers in pa Dolly Parton bosta z nami v pesmi Islands in the Stream. Srečanje na Gaudi se dobimo. Je priložnost za povezovanje folklornih skupin, ohranjanje slovenskega ljudskega izročila ter prijetno druženje različnih generacij. Praznik slovenske folklore se v Črni začne ob 15. uri.
1: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@afnamonter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Letošnje srečanje folklornih skupin na Gaudi se dobimo, ki ga prireja folklorna skupina Kulturnega društva Gozdar v sodelovanju z občino Črna na Koroškem in tamkajšnjo Zvezo kulturnih društev, je še posebej slovesno, saj poteka v okviru jubilejnega 70. turističnega tedna v Črni. Luka Kropivnik je pri tej vseslovenski folklorni prireditvi ključen strokovni sodelavec in selektor. Kot etnolog, kulturni antropolog in strokovni spremljevalec pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v letošnji prireditvi dejal.
10: Moram priznati, da sem res zelo vesel, ker se skupine vedno rade odzovejo na našo vabilo. Tudi letos je izbor temeljil predvsem na kvaliteti predstavljenih skupin. Letos se mi zdi, da mogoče celo širše iz Slovenije, ki so tekom JSKD-jevega stopenskega ocenjevanja dosegle vsaj regijski nivo, kar je v bistvu kar zavidljiva kvaliteta iz vseh delov Republike Slovenije. Če ne samo plesno in glasbeno, se bo tudi kostumsko seveda poznala velika raznolikost na letošnji Gaudi, koreografije, ki se časovno opirajo na različna obdobja. Če smo lahko v prejšnjih letih gledali plese iz konca 19. stoletja ali pa začetka 20. stoletja, bomo tokrat videli tudi skupine plese, ki so malenkost zgodnejši. Ravno ta dober renome te prireditve na Gaudi se dobimo v Črni na Koroškem je pripomogel k temu, da skupine pa se radi odzovajo vabilo.
9: Danes, torej 16. avgusta, bo Črna na Koroškem znova zaživela v znamenju ljudskega izročila, plesa, glasbe in druženja. Ob 15. uri se bo skozi jedro vasi podala povorka sodelujočih folklornih skupin skupno okrog 200 plesavci in godci različnih generacij, ki bodo svojo glasbo in plesom veličastno napolnili ulice Črne. Potem se bodo pri spomeniku skupine predstavile s kratkimi plesnimi nastopi, ob 16. uri pa bodo nadaljevali v Črjanskem kulturnem domu. Vstop je prost. Še pred uradnim začetkom prireditve bo sodelujoče sprejela županja Romana Lesjak. Prispevek sem pripravila Ajda Prislan.
2: Od prve jutranje kave Do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
6: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Sončno in vroče bo popoldne in zvečer je v severni Sloveniji možna kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Na Ravnah na Koroškem v tem trenutku 26 stopinj, v Slovenj Gradcu 25, v Mežici pa 23. Večjih posebnosti na koroških cestah ni, promet poteka tekoče in tako kot smo vajeni. Če pa opazite kakšno posebnost, pa pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

Minute za branje. Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Danes vam bomo predstavili dve knjižni hiši. Prva se imenuje Hiša sončnic. Gre za prvenec ameriške pisateljice Adrienne Allegri, ki se je posvetila manj znanemu poglavju druge svetovne vojne, nacističnemu programu Lebensborn. Zgodba se začne leta 1939. Mlada Alina Strauss živi mirno življenje v majhni nemški vasici, dokler ne odkrije, da njena družina skriva usodno skrivnost. Njena mati je bila Judinja. Po tragediji, ki vzame vse, kar je imela rada, je prisiljena oditi v dom Hochland, eno od ustanov programa Lebensborn, kjer je kot medicinska pomočnica postala priča nacističnemu poskusu ustvarjanja čiste arijske rase. Domovi Lebensborn so navzven delovali kot porodnišnice in zavetišča za matere, v resnici pa so bili del evgenističnega programa Heinricha Himmlerja. Otroci so bili tam pogosto obravnavani kot državni projekti, njihova usoda pa je bila odvisna od rasnih meril nacistične ideologije. Prav ta manj znani del zgodovine je ena največjih odlik romana, kar poudarjajo tudi številni bralci. Alina mora svojo identiteto skrivati, če želi preživeti, hkrati pa ne sme ostati ravnodušna ob zanemarjanju otrok, za katere skrbi. Ko spozna visokega častnika SS Karla, ki tudi sam skriva nevarne skrivnosti, se znajdeta pred težkimi moralnimi odločitvami, koliko lahko tvegata, da bi rešila čim več nedolžnih življenj. Hiša sončnic je ganljiv zgodovinski roman, ki prepleta ljubezen, izgubo, družinske skrivnosti in odpor proti zlu ter odpira eno bolj pretresljivih poglavij druge svetovne vojne.

Druga hiša pa ni v preteklosti, temveč v digitalni sedanjosti in nosi naslov Hiša moje matere. Družbena omrežja nam pogosto kažejo popolne družine, nasmejane otroke in brezskrbno vsakdanje življenje. Toda kaj se zgodi, ko je otroštvo ves čas pred kamero in postane del posla? Na to vprašanje odgovarja pretresljiva avtobiografija Hiše moje matere, ki jo je napisala Shari Franke, najstarejša hči nekdanje ameriške družinske vplivnice Ruby Franke. Njihov YouTube kanal 8 Passengers je spremljalo več kot 2 milijona ljudi, za videzom popolne družine pa se je skrivala povsem drugačna resničnost. Shari opisuje odraščanje v domu, kjer je bilo skoraj vse podrejeno snemanju. Otroci niso izgubljali le zasebnosti, ampak tudi občutek varnosti. Vsakdanje življenje, osebni trenutki in celo najbolj intimne izkušnje so postajali javna vsebina za milijone gledalcev. Ko se je mati povezala z razvpitim svetovalnim programom Jody Hildebrand, so se stroge vzgojne metode spremenile v sistem psihičnega in fizičnega nasilja. Leta 2023 se je zgodba končala z aretacijo Ruby Franke in Jody Hildebrand zaradi hude zlorabe otrok. Toda kot poudarja avtorica, je bil to le konec procesa, ki se je začel mnogo let prej. Hiša moje matere ni senzacionalistična knjiga o odmevnem sodnem primeru, temveč osebna izpoved mlade ženske, ki želi razumeti svoje otroštvo in opozoriti na nevarnosti, ki jih lahko prinese izkoriščanje otrok za ustvarjanje spletnih vsebin. Obenem spoštuje zgodbe svojih bratov in sester ter govori predvsem o lastni izkušnji. Gre za pomembno knjigo o manipulaciji, družinskih odnosih, vplivu družbenih omrežij in dolgi poti od zlorabe do svobode. Bralca pa opomni, da za popolnimi podobami na zaslonu obstajajo tudi druga resničnost, ki je javnost nikoli ne vidi. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovenj Gradec.

0: Ravne bodo znova zaživele.
1: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
2: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
1: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
2: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
1: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
2: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
1: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
2: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
1: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
2: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
1: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
1: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
5: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
6: Obvestilo. Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. Za stanovalce bo v času zapore omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Hvala. In spet smo se vrnili nazaj k glasbi, tole je zasedba Europe in pa pesem Carrie.

0: Zoran Predinin pa zarjavele trobente. Zdaj je čas za novice na Koroškem radiju, po njih pa bomo precej bolj poskočni. Potujemo namreč v leto 1984, ko je svet osvojil film Footloose, z njim pa tudi njegova naslovna skladba. Kenny Loggins je z njo 3 tedne kraljeval na vrhu ameriške lestvice. Pesem pa je bila nominirana tudi za Oskarja, kaj kmalu.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnji novici o smrti Milene Zupančič še vedno dežujejo pokloni njej in njenemu delu. Poleg trenutnega in bivšega državnega vrha so se ji poklonili številni stanovski kolegi. Igralec Boris Kavaca je ob smrti soigralke zapisal, da je bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Slovo ikone odmeva tudi na področju bivše skupne države. Igralec in glasbenik Rade Šerbedžija je dejal, da je bila Milena najlepša, najboljša, mladarica odra in življenja. Maroške oblasti pa so preprečile nov poskus množičnega prehoda v Ceuto. 2 tedna po prihodu več 10 tisoč migrantov v špansko severnoafriško ozemlje so se v soboto in petek na družbenih omrežjih vnovič začeli širiti pozivi k prečkanju. Maroška policija je včeraj še pred mejo uporabila solzivec in pridržala skoraj 300 ljudi, večinoma iz podsaharske Afrike. Na obeh straneh sicer ostajajo močno poostreni varnostni ukrepi. Enakost med spoloma počasi posvajajo tudi najbolj tradicionalne evropske države. Knežja hiša v Lihtenštajnu je naznanila, da spreminjajo pravila nasledstva, tako da bo v prihodnje prestolonaslednik prvi otrok kneza, ne glede na spol. Do zdaj je bil to lahko samo njegov najstarejši sin. V Evropi tako ostajata le še 2 monarhiji, Španija in Monako, kjer velja moška primogenitura.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Sončno in vroče bo popoldne in zvečer je v severni Sloveniji možna kakšna ploha.

0: ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, no po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost ponovno povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Na Ravnah je 27 stopinj, v Slovenjgradcu 26, v Mežici pa 24.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Promet na Koroškem poteka brez večjih posebnosti. Če kakšno opazite, pokličite na 041 727 727. Srečno.
2: Poletje z Gogo Vukovič.
0: Lep pozdrav in pa dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju. Danes imamo en lep razlog za glasbeno voščilo. Praznuje Miran Rudan. Želimo mu vse najboljše in še veliko glasbenih uspehov. V naslednji uri povem še kaj več in tudi zavrtim kakšno njegovo pesem. Lepe želje namenjamo tudi vsem vam, našim poslušalkam in poslušalcem, ki danes praznujete ali rojstni dan, god ali kakšen drug poseben trenutek. Naj bo dan po vaših željah v dobri družbi in z ljudmi, ki vam veliko pomenijo.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

Rihanna in pa pesem Only Girl v ritmu Koroške. Zdaj gremo na slovensko glasbeno sceno. Danes namreč praznuje Miran Rudan, pevec, ki slovensko glasbeno sceno zaznamuje že več kot 40 letja. Rodil se je leta 1965 v Zagrebu, kjer sta njegova starša takrat začasno živela. Otroštvo pa je preživel v Krške. Glasba ga je spremljala že od osnovnošolskih let. Širša Slovenija ga je začela spoznavati sredi 80-ih. Najprej v skupini Molen Ruž, nato v izjemno priljubljeni zasedbi Randevu, pozneje pa kot enega najbolj prepoznavnih glasov skupine Pop Design. Še vedno se spomnim Mirana Rudana iz 80-ih in 90-ih. Potem se verjetno spomnite tudi vi najbrž tistih dolgih bujnih kodrov. Se spomnite. Takrat je bil eden največjih slovenskih glasbenih idolov in dekleta smo ga res oboževala. Glasba je bila v družini Rudan prisotna že pred Miranom. Njegov stric je bil Albin Bine Rudan, izvrsten klarinetist in dolgoletni član ansambla bratov Avsenik. Miran ga je opisal kot pravega virtuoza na klarinetu. Miran Rudanu ob današnjem prazniku želimo vse najboljše, veliko dobre energije in še več dobrih pesmi. Ob rojstnem dnevu pa se vsekakor spodobi, da eno tudi zavrtimo, to pa je pesem z naslovom Laure ni več, za katero je sam rekel, da predstavlja eno njegovo veliko prelomnico v glasbeni karieri.

0: Švedska skupina Europe in pa velika uspešnica The Final Countdown, ki jo poslušamo že 40 let. Iz 80-ih pa skok v novejšo glasbo. Sabrina Carpenter in pa njena poletna uspešnica Espresso iz leta 2024. Kmalu.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
4: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.

na poti i na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Skupina Aerosmith in pa pesem Crying Rock balada 90-ih. Išla je leta 93, skoraj tako slavna kot pesem, pa je postala tudi videospot zgodba. Videospot je bil leta 93 eden najbolj predvajanih in zahtevanih na MTV-ju.
1: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
2: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, Večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
3: Ruxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Obvestilo. Zaradi sanacije vozne površine iz granitnih kock bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca meseca vzpostavljena popolna zapora za promet. V času zapore bo dostop dovoljen stanovalcem in intervencijskim vozilom in sicer iz smeri Gosposvetske ceste Splošne bolnišnice Slovengradec. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Hvala.

0: Zasedba You Two in pa Beautiful Day, ena največjih uspešnic irske četverice. Išla je leta 2000 in osvojila vrh britanske lestvice. Za njo so dobili kar 3 Grammyje. Zdaj pa prihaja enkratna. In pa skupina oziroma zasedba Roxette iz leta 1992 je tale uspešnica. Takoj po novicah jo slišimo.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Od začetka vojne v Ukrajini je v Slovenijo pribežalo že dobrih 13.500 Ukrajincev. Od februarja 2022 se njihovi prihodi še vedno povečujejo. V povprečju jih je lani za zaščito zaprosilo 96 na mesec, letos že 124. Z zaščito dobijo tudi pravico do dela. Od okoli 11.500 takšnih je delovno aktivnih okoli 3.000. Na Zavodu za zaposlovanje pravijo, da sta največji oviri tukaj jezik in nepriznanje izobrazbe. Kot so dejali, jih sicer delodajalci ocenjujejo kot motivirane in zanesljive delavce. Hrvaške Momišu medtem popisujejo ogromno škodo katastrofalnega požara iz noči na petek. V požgani okolici mesta dva dni kasneje ostajajo le še požgane hiše in zogleneli avtomobili. Delavci pa ljudem vozijo vodo in se trudijo znova vzpostaviti uničeno električno napeljavo. Policisti preiskujejo 1000 hektarjev veliko pogorišče, vzemajo vzorce in prečesavajo posnetke kamer, da bi ugotovili vzrok požara. Po eni smrtni žrtvi še 7 hudo opečenih ostaja na intenzivni negi. Na Dunaju pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, češ da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov. Moški pa lahko malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo. Za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Sončno in vroče bo popoldne in zvečerje v severni Sloveniji možna kakšna ploha ali nevihta, sicer pa bodo dnevne temperature od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine, najniže jutranje temperature bodo od 14 do 19. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. V Slovenj Gradcu in na Ravnah je 29 stopinj, v Mežici pa 27.
1: Na tehnični

0: MZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. MZS. Vse na enem mestu.
1: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če kakšno pazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želimo.
2: Poletje z Gogo Vukovič.
1: En lep pozdrav vsem skupaj, nadaljujemo športno. V soboto so novo sezono začeli nogometaši. V Angliji poteka evropsko člansko prvenstvo v atletiki. Slovengračanka Neja Dvornik je na Novi Zelandiji, kjer jo čaka najpomembnejši del priprav na novo sezono alpskega smučanja. Več pa v nadaljevanju programa.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Phil Collins je bil v naši družbi s pesmijo A Groovy Kind of Love. Mi pa zdaj le poglejmo, kaj se dogaja v športu.
1: Šport. So novo sezono začeli nogometaši. Koroški nogomet bosta v članski kategoriji v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod zastopala Fužinar Zraven na Koroškem in Korotan Spreval. Obe ekipi sta tekmovalno leto odprli z odliko. Ravenčani so v prvem krogu gostovali v Limbušu pri Marlesu in zmagali z 2:0. Za Fužinar je v 8. in 28. minuti zadel izkušeni Denis Klinar. Korotan je v soboto zvečer na Prevaljah gostil lanske prvake iz Vidma in zmagal 4:2. Odlično predstavo je prikazal povratnik v prevalsko ekipo Armin Kahvidžić, ki je dosegel kar 3 zadetke, enega pa je prispeval Nik Fasvalt. Prihodno soboto bo Korotan v športnem parku v Gasle Peči gostil Šmartno, Fužinar pa se bo v nedeljo odpravil na gostovanje v Videm. Korotan je lansko sezono končal na 3. mestu lige z 39 točkami, Fužinar pa je bil 5. s 3 točkami manj. Prva in druga liga medobčinske nogometne zveze Maribor se bo se začeli čez 14 dni. V Golgeter Premium ligi bosta nastopala Dravograd in Peca iz Črne, v Habeku Superligi pa Tap Akumulator iz Mežice, Slovengradec in Radlje. S prvenstvom so začeli tudi mladinci Fužinarja v prvi slovenski mladinski ligi. Prejšnji ponedeljek so v Kopru izgubili 5:1, danes ob 17:30 pa na domačem stadionu gostijo Olimpijo. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Od nogometa gremo v Anglijo in se bomo posvetili atletiki. Poglejmo, kaj je aktualnega.
2: V angleškem Birminghamu poteka evropsko člansko prvenstvo v atletiki, na katerem je včeraj nastopil tudi Filip Ojcl, sicer član atletskega kluba Slovengradec. Filip je bil član slovenske štafete 4x100 metrov, ki je s časom 39 sekund in 28 stotink obstala v kvalifikacijah in zasedla končno 11. mesto. Za uvrstitvijo v finale so Slovenci zaostali za 11 stotink. Preostali člani štafete so bili Staš Tin Lorbar, Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik. Poudariti velja, da je že sama uvrstitev na evropsko prvenstvo v tej prestižni disciplini, v kateri je konkurenca zelo zahtevna, za slovensko štafeto velik uspeh. Prav tako pa je uvrstitev Filipa Ojcla v slovensko štafeto 4x100 metrov izjemen dosežek in še en dokaz več, da trenutno spada v sam vrh slovenskega šprinta. V Birminghamu je slovensko reprezentanco zastopala tudi slovengračanka Maja Pogorevc, sicer članica atletskega kluba Poljane iz Maribora. Maja, ki že vrsto let spada v sam vrh slovenske atletike v tekih na 300 in 400 metrov, je bila članica štafete 4x400 metrov. Slovenke, ki so velik uspeh dosegle že z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo, so svoj nastop zaključile po kvalifikacijah, v katerih so osvojile 16. mesto. Preostale članice štafete 4x400 metrov so bile Ajda Kaučič, Anita Horvat in Maša Međimurec. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
0: Od športa pa spet nazaj k glasbi, zasedba Muffin pa pesem Nov dan, uživajte!

0: Jennifer Lopez ima pesem Ain't It Funny v ritmu Koroške, po lokalni novici pa slišimo še bolj energično pesem. Slovengračanka Neja Dvornik je že na Novi Zelandiji, kjer jo čaka najpomembnejši del priprav na novo sezono alpskega smučanja. Po uspešno zaključeni rehabilitaciji po poškodbi gležnja pravi, da se počuti celo bolje kot v enakem obdobju lani.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Ravne bodo znova zaživele.
3: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
4: Šest dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
3: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
4: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
3: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhinja.
4: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
3: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
4: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. Šest dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
4: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
3: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: A bejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Neja Dvornik se po uspešno zaključeni rehabilitaciji po poškodbi gležnja in dobro upravljenem poletnem programu nadaljevanje priprav podaja optimistično in samozavestno. Leto se je svojo ekipo odločila za spremembo in namesto priprav v Argentini izbrala Novo Zelandijo. Tam želijo poiskati predvsem dodatne možnosti za napredek pred začetkom nove tekmovalne zime, poudarila Dvornikova.
13: Zaključujem to daljše poletno obdobje kondicijskih priprav, počutim se dobro, moč fizično pripravljena, da nadgrajujem na snegu in še izboljšam svoje smučanje. Mogoče se počutim celo boljše kot lansko leto tak čas, sicer pa to poletje in kondicija je tudi zaradi dobre rehabilitacije, ki sem jo imela praktično brez komplikacije, potekalo vse po planu, tako sem glede tega zelo zadovoljna, gležen je v dobrem stanju.
12: Slovengračanka na Novo Zelandijo ni odpotovala le željo po kakovostnih treningih, temveč tudi z jasnim ciljem, da čim bolje pripravljena pričaka prve tekme prihajajoče zime. Prispevek sem pripravil Uro Škotnik.
3: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v dan Küchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
8: Dan Küchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh. Dan.
0: Sončno in vroče je in še bo, popovdne in zvečer pa je v severni Sloveniji možna kakšna plonha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj, po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine, najniže jutranje temperature bodo od 14 do 19. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popovdne od severa razširile nad večji del Slovenije. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popovdne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. V Slovenj Gradcu in na Ravnah je 30 stopinj, v Mežici pa 28. Na Koroškem promet poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Če kakšno opazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo želimo.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Amy MacDonald in pesem This is the life v ritmu Koroške. No, ta pesem je škotsko kantautorico pri samo 20 letih izstrelila med velika evropska glasbena imena. Skladba je šla leta 2007 na njenem istoimenskem prvencu, no zanimivo pa je, da v domači Veliki Britaniji ni prišla višje od 28. mesta, precej večji hit je postala drugod po Evropi.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
3: Meni se je s tem, da sem postala mama, izpolnilo vse, tako lahko povem. No. Ne znam opisati te želje, ki je bila v meni. In to od malega. Jaz sem to željo čutila kot mala deklica. To neko mamico, vse to. Jaz bom imela pa otročke, družino. Sicer se je to zgodilo dosti poznaj, kot sem mislila, da se bo.
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
5: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
6: Ej, nekaj ropota.
7: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistem. Vse pod kontrolo.
8: Elops Slovengradec.
9: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Obvestilo. Avtošola AMD Slovengrades obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za vse kategorije v sredo 19. avgusta ob 17. uri na drugi osnovni šoli v Slovengradcu pri športni hali in nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041 625 070 ter na spletni strani amd-autosola-cg.si, kjer si lahko gledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki.

Zagorela, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Magnifico nas je popeljal na relaciji Ljubljana-Portorož, mi pa čakamo na tisto Slovengradec-Portorož, kdo ve, morda pa tudi kaj takšnega kdaj se stavi. No, zdaj je čas za novice, po novicah pa se bomo preselili v leto 85. Ameriška zasedba Mr. Mister je takrat izdala skladbo Broken Wings, ki je postala njihov prvi veliki svetovni hit.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prihodnji teden se bo v Ljubljani nadaljevalo sojenje Iračanu Rašidu Azizu, ki je obtožen sodelovanja v teroristični združbi. Sodišče je že pregledalo vse dokaze tožilstva in obrambe, čaka pa na podatke iz Iraka o morebitnih obsodbah ali obtožbah. Če sodišče ne bo odločilo do 27. avgusta, ko bosta pretekli 2 leti od obtožnice, bodo morali Aziza izpustiti iz pripora. Tožilstvo je sicer že predlagalo podaljšanje pripora po Šutarju zakonu, ki ga sicer omejuje na 3 leta, a se trenutno ne izvaja zaradi ustavne presoje. Iz Madžarske medtem poročajo o hudi nesreči avtobusa. Turistični avtobus iz Poljske je ponoči okrog 1 zapeljal iz avtoceste M3 in se prevrnil v jarku. Po prvih ugotovitvah je umrlo najmanj 12 poljskih državljanov, še več je hudo poškodovanih. Na krovu je bilo 75 potnikov. Policija je prijela voznika, ki naj bi zaspal za volanom. Starši prvošolčkov jih bodo lahko tudi letos pospremili v šolo na prvi dan pouka. Na ta dan obema staršema pripada en dan plačenega izrednega dopusta, če o tem pravočasno obvestijo delodajalca in predložijo dokazilo. Po zakonu o delovnih razmerjih sicer dan izrednega dopusta delavcu pripada še ob izrednih osebnih okoliščinah, denimo ob hujši nesreči ali smrti v družini.
0: Sončno in vroče bo s temperaturami od 31 do 37 stopinj, popoldne in zvečer pa v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne pa se bo oblačnost povečala in lahko nastane še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. V Slovengradcu in na Ravnah je 31 stopinj, v Mežici pa 29. Promet na Koroškem poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Če kaj opazite, pa pokličite na 041-727-727. Srečno!
5: Poletje z Gogo Vukovič.
0: En lep pozdrav vsem skupaj. Na današnji dan leta 1977 je na svojem posestvu Graceland v Memphisu umrl Elvis Presley. Star je bil samo 42 let. Tistega večera bi moral odleteti v Portland, kjer naj bi naslednji dan začel novo koncertno turnejo. V naslednji uri povem še kaj o kralju popa. Bodite z nami.
5: Koroški

Eros Ramazzotti in pa pesem Sebastà se una canzone v ritmu Koroške. Danes pa se spominjamo človeka, ki mu je glasbeni svet nadel naziv Kralj rokenrola. Na današnji dan leta 1977 je na svojem posestvu Graceland v Memphisu umrl Elvis Presley. Star je bil komaj 42 let. Novica o njegovi smrti je v nekaj urah obkrožila svet in pretresla milijone oboževalcev. Takrat se je pripravljal na novo koncertno turnejo. Zvečer 16. avgusta bi moral odleteti v Portland v ameriški zvezni državi Maine, kjer ga je naslednji dan čakal prvi koncert. Njegov zadnji koncert pa je bil manj kot dva meseca prej, 26. junija, v Indianapolisu. V zadnjih letih njegovega življenja je bilo sicer že očitno, da ima zdravstvene težave, tudi koncertne dvorane je še vedno polnil. Ko je prišla novica o njegovi smrti, so se pred Gracelandom začele zbirati množice. Žalovanje je bilo takšno, kot ga je svet popularne glasbe do takrat le redko videl. Pogreb je bil dva dni pozneje, 18. avgusta. In morda še bolj kot številke o njegovi prodaji plošč o Elvisu pove dejstvo, da se ljudje 49 let pozneje še vedno zbirajo v Memphisu prav v teh avgustovskih dneh. Vsako leto ob obletnici njegove smrti poteka tradicionalno bedenje s svečami. Elvis Presley je umrl pri komaj 42 letih, toda njegove pesmi niso nikoli zares odšle z radijskih valov. Can't Help Falling in Love je tista, ki jo zelo radi poslušamo.

0: Odlična je tudi In the Ghetto. Pa še That's Alright, Mama.
1: Well, that's alright, Mama. That's alright for you.
0: To so skladbe, ki jih poznajo tudi generacije rojene dolgo po njegovi smrti in seveda je teh sklad še več, težko je vse skupaj strniti in kratek radijski prispevek, lahko bi ves dan poslušali odlično glasbo. 49 let brez Elvisa in vendar je kralj rock'n'rolla z glasbo še vedno z nami. Zdaj le bomo prisluhnili pesmi Suspicious Minds, Elvis Presley.

0: Beverly Craven in pa pesem Promise Me, uspešnica, ki jo je izstrelila med zvezde. V nadaljevanju slišimo tole pesem. Upam, da ste dobro v nadaljevanju vabljeni, da prisluhnete lokalni novici. V Velenjskem jezeru so zaznali potencialno toksične cianobakterije. Kaj najdba pomeni za kopalce in kakšna so priporočila NIJZ? Več v nadaljevanju.
1: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
2: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Abejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: V Velenjskem jezeru so zaznali povečano prisotnost cianobakterij. Te lahko v prekomernem razmnoževanju predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali. Kaj morajo vedeti obiskovalci jezera in kdaj je potrebna dodatna previdnost? Specialistka iz Centra za zdravstveno ekologijo pri NIJZ Bonja Miljavac.
10: Zdravstveni učinki so lahko različni. Zdaj lahko pride do vnetja in draženja kože. Pojavi se tako imenovana kopalska srbečica. Lahko se vnamejo oči. Lahko pride do prebavnih težav v primeru požiranja, kot so slabost, bruhanje, driska, bolečine v trebuhu. Nekateri cianotoksini delujejo tudi toksično na jetra, vendar je pa to res redkejše. Lahko se kažejo tudi škodljivi učinki na ledvice, ne nazadnje tudi na živčevje, tako da se tudi pojavijo lahko kakšni znaki mravljinčenja, zaspanosti, motnje govora in podobno. Vendar so te primeri resnično precej redki. Pri izpostavljenosti preko dihal pa ravno tako pride do draženja, lahko se pojavi kašalj, kihanje, težave z dihanjem, v redkih primerih pa je možna tudi atipična pljučnica, vendar zelo redko.
9: Obiskovalce Velenjskega jezera pa v teh dneh najbolj zanima predvsem eno, ali se lahko v jezeru še vedno varno kopajo.
10: Treba je vedeti, da Velenjsko jezero ni na uradnem seznamu kopalnih območij, tako da ne vemo nič o kakovosti kopalne vode na tem območju, ker se ne spremlja redno in NIJZ dejansko nasploh odsvetuje kopanje na območjih, ki niso vključena v monitoring. Ob dejstvu, da so tam opažene cianobakterije, je ta argument toliko močnejši. Tako da o neki celostni varnosti kopanja na Velenjskem jezeru pravzaprav ne moremo govoriti.
9: Tako da je kopanje v Velenjskem jezeru na lastno odgovornost. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
7: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno in vroče bo s temperaturami od 31 do 37 stopinj, popoldne in zvečer je v severni Sloveniji možna kakšna ploha ali nevihta. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najniže jutranje temperature bodo od 14 do 19. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad večji del Slovenije. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala. Nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. V Slovenj Gradcu in na Ravnah je 32 stopinj, v Mežici pa stopinja manj.
7: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če kakšno pazite, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

0: Brian Adams in pa Heaven, ena njegovih največjih uspešnic in ena najlepših rock balad 80-ih let. Preprosta ljubezenska zgodba, prepoznaven nekoliko hripav Adamsov glas in pa refren, ki ga pozna praktično vse svet. Nastala je leta 1983 po naročilu za film A Night in Heaven. Film je precej hitro utonil v pozabo, pesem pa je doživela povsem drugačno usodo. Adams jo je leto pozneje uvrstil na album Reckless, čeprav sprva ni bil najbolj prepričan, da pesem sploh sodi na ta album. In še dobro, da si je premislil. Junija leta 1985 je ta pesem prišla na prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100 in Brianu Adamsu prinesla njegovo prvo ameriško številko 1.
1: Ni časa.
2: V sklopu uzeniških dni, to je ob občinskem prazniku, tudi upokojenci prispevamo svoj delež k praznovanju. Imamo vsakoletno tradicionalno srečanje upokojencev. Leta in leta se srečujemo ob tistem torku, ki sledi prvemu vikendu prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem družabnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Tudi letos, ko smo praznovali, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka.
3: Je poudaril predsednik Društva upokojencev Vuzenica Srečko Lampret o praznovanju, ko se spominjajo preteklih dogodkov in si izmenjajo želje za prihodnje. Vabimo vas v družbo oddaje Ni časa v torek po 11. uri.
4: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@afnamonter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
6: Gostilna Neža praznuje 30 let. Vabljeni v soboto 22. avgusta na nepozabno praznovanje. Za pričetek praznovanja ob 13. uri bo poskrbel pihalni orkester. Sledila bo pogostitev z zakusko. V nadaljevanju pa vas čaka zabava z ansamblom Škorpioni. Posebna glasbena gostja pa bo Natalija Kolšek. Dobra hrana, hladna pijača in dovolj prostora pod šotorom. Se vidimo v gostilni Neža. Veselo bo!
7: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
8: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.

Kosa gorila, zagorela koža, dolge vroče noči in jagodni sladoled. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Mariah Carey in pa pesem Without You iz leta 1994. Takrat je postala velikanska evropska uspešnica, na vrh lestvice je pospela v številnih evropskih državah, no zdaj pa je čas za novice Koroškega radija, po novicah pa še ena dama z enkratnim glasom. Šer in pa živahna pesem The Shup Shup Song, ki jo poznamo tudi iz ameriške družinske komedije Sirene.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku opozarjajo na vse večjo gnečo. Kot opažajo, je obisk vsako leto večji, edini slovenski narodni park pa je že zdaj preobremenjen. Težave so predvsem gneča v Visokogorju ter onesnaževanje in erozija tal. Pristojni opozarjajo, da so potrebni dodatni ukrepi za umirjanje. Najprej predlagajo dodatne omejitve obiska znamenitosti, brezplačne predhodne rezervacije in nove prepovedi motornega prometa. Hrvaška policija pa je pridržala 4 osebe, ki jih sumi podtikanja požarov pri Zadru. Kot so sporočili zadarski kriminalisti, so jih na skupino opozorili domačini, ki so opazili njeno sumljivo vedenje na območju požarov. V sinočni terenski akciji so jih opazili skupaj v avtomobilu in jih ustavili. Trenutno so v priporu. Medtem so gasilci obvladali večino požarov na območju, vključno z največjim na Dugem otoku, in nadaljujejo s požarno stražo. Na severu pa red in mir jemljajo zelo resno, tudi ko daleč naokrog ni nikogar. Na norveškem otočju Svalbard so denimo z globo 4500 evrov kaznovali človeka, ki je na turistični ladji med plovbo po fjordu sprožil sireno za meglo in zbudil spečega severnega medveda. Zver je tudi na tem otočju zaščitena vrsta, čeprav jih tam živi okrog 250, zato po drugi strani mora kakih 2900 prebivalcev Svalbarda izven naselij obvezno nositi strašilna sredstva, lahko tudi strelno orožje.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Sončno in vroče bo s temperaturami od 31 do 37 stopinj, popoldne in zvečer je v severni Sloveniji možna kakšna ploha ali nevihta. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajune padavine, najnižje jutranje temperature pa od 14 do 19. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajune plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa širile nad so Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Na Koroškem v tem trenutku 32 stopinj.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi.

0: Za pravljično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
1: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če kakšno pazite, pa nas pokličite na 041 727 727. Srečno!
2: Poletje z Gogo Vukovič.
1: En lep pozdrav vsem skupaj, upam, da ste dobro, da se imate fajn, da dan preživljate tako, kot si želite, tako da si boste res dobro napolnili baterije. V nadaljevanju programa ob 14:30 vabljeni k poslušanju srednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija, ko se bomo seznanili z najbolj aktualnim dogajanjem na Koroškem.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

George Harrison in pa Got My Mind Set On You, velika uspešnica iz leta 87, s katero se je nekdanji Beatle po dolgih letih znova pospel na sam vrh ameriške lestvice. No, zanimivo je, da pesem sploh ni njegova, prvi jo je že leta 1962 posnel James Ray. Zdaj pa iz 80-ih naravnost v slovenske glasbene vode. Nika Zorjan bo nekoliko bolj nagajiva, pa tudi osebna. Glasbo in besedilo za naslednjo skladbo je napisala kar sama, govorim pa o pesmi V postelji. No, Niko smo sicer Korošci, letos že lahko jeli v živo. Konec junija je pela na Uršli gori skupaj z Miranom Rudanom, le nekaj dni pozneje pa še na Traberk festu v Dravogradu, kjer si je oder delila z Jeleno Rozgo.

0: Rod Stewart in pa pesem Have I Told You Lately, res lepa balada. No pa v srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija pa bomo slišali tole. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free, oh she's only looking to me. Zasedbo Modern Talking in pa pesem Brother Louie v oddaji danes izpostavljamo. Slovengračanka Neja Dvornik je že na Novi Zelandiji, kjer jo čaka najpomembnejši del priprav na novo sezono alpskega smučanja. Ali je kopanje v Velenjskem jezeru varno? Po najdbi potencialno toksičnih cianobakterij smo za pojasnila zaprosili NIJZ. Srečanje na Gaudi se dobimo je priložnost za povezovanje folklornih skupin, ohranjanje slovenskega ljudskega izročila ter prijetno druženje različnih generacij. Praznik slovenske folklore se je v Črni začelo, uradno pa se začne ob 15. uri.
1: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
2: V novi epizodi podcasta Koroškega radija gostimo Tanjo Žagar, pevko, mamo in predvsem žensko z izjemno življenjsko zgodbo. Po najtežji preizkušnji, soočenju z rakom, danes govori o tem, kdo je postala, kaj jo je življenje naučilo in zakaj je še bolj zaljubljena v življenje. Govorimo o okrevanju, o njeni novi knjigi in o vrednotah, ki sta jih dala starša, ter o njeni največji sreči, o tem, da je dvakrat mama.
3: Posledično, ker pač je bil stranski učinek tudi to, da sem imela na nogah rane, ne? Jaz nisem mogla zdaj dolgo časa nič obut. Nosila sem polet, po zimi skozi sandale. Pa se sem čudno zgledala, pa čudno so me gledali tja v noge tam sred zime s tistih sandalih. Ajde, kakšna nogovica še spodi, ne? Ampak res čudno zgleda. Ampak glej, ko ti ne moreš dati na nogo, ker se to bolečine na teh ranah, pač ne moreš. Tle ni vprašanje, a bom lepa, ne bom lepa, kaj paše skupaj, kaj ne paše. Pa briga me, jaz drugače ne moram, vam bom pa glih tako šla, ne?
1: Podcast Koroškega radija lahko poslušate in gledate na spletni strani www.koroski-radio.si, na YouTubeu in Spotifyju.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni. Oddajo je pripravila dežurna novinarka Katja Golen, z vami sem Goga Vukovič. Iz naše regije tokrat poudarjamo. Velenjsko jezero ni vključeno v državni monitoring kopalnih voda. Kaj ob zaznanih potencialno toksičnih cianobakterijah kopalcem svetuje NIJZ? V Črni se kmalu prične praznik folklore. Neja Dvornik že na pripravah za novo sezono. Vabljeni k poslušanju.
13: Letošnje srečanje folklornih skupin na Gaudi se dobimo, ki ga prireja folklorna skupina Kulturnega društva Gozdar v sodelovanju z občino Črna na Koroškem in tamkajšnjo Zvezo kulturnih društev, je še posebej slovesno, saj poteka v okviru jubilejnega 70. turističnega tedna v Črni. Luka Kropivnik je pri tej vseslovenski folklorni prireditvi ključen strokovni sodelavec in selektor. Kot etnolog, kulturni antropolog in strokovni spremljevalec pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v letošnji prireditvi dejal.
14: Moram priznati, da sem res zelo vesel, ker se skupine vedno rade odzovejo na našo vabilo. Tudi letos je izbor temeljil predvsem na kvaliteti predstavljenih skupin. Leto se mi zdi, da mogoče celo širše iz Slovenije, ki so tekom torej ISKD-jevega stopenskega ocenjevanja dosegle vsaj regijski nivo, kar je v bistvu kar zavidljiva kvaliteta iz vseh delov Republike Slovenije. Če ne samo plesno in glasbeno, se bo tudi kostumsko seveda poznala velika raznolikost na letošnji Gaudi, koreografije, ki se časovno opirajo na različna obdobja. Če smo lahko v prejšnjih letih gledali plese iz konca 19. stoletja ali pa začetka 20. stoletja, bomo tokrat videli tudi skupine plese, ki so malenkost zgodnejši. Ravno ta dober renome te prireditve na Gaudi se dobimo v Črni na Koroškem je pripomogel k temu, da skupine pa se radi odzovajo vabilo.
13: Danes, torej 16. avgusta, bo Črna na Koroškem znova zaživela v znamenju ljudskega izročila, plesa, glasbe in druženja. Ob 15. uri se bo skozi jedro vasi podala povorka sodelujočih folklornih skupin skupno okrog 200 plesavci in godci različnih generacij, ki bodo svojo glasbo in plesom veličastno napolnili ulice Črne. Potem se bodo pri spomeniku skupine predstavile s kratkimi plesnimi nastopi, ob 16. uri pa bodo nadaljevali v Črjanskem kulturnem domu. Vstop je prost. Še pred uradnim začetkom prireditve bo sodelujoče sprejela županja Romana Lesjak. Prispevek sem pripravila Ajda Prislan.
8: V Velenjskem jezeru so zaznali povečano prisotnost cianobakterij. Te lahko v prekomernem razmnoževanju predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali. Kaj morajo vedeti obiskovalci jezera in kdaj je potrebna dodatna previdnost, specialistka iz Centra za zdravstveno ekologijo pri NIJZ Bonja Miljavac.
15: Zdravstveni učinki so lahko različni. Zdaj lahko pride do vnetja in draženja kože. Pojavi se tako imenovana kopalska srbečica. Lahko se vnamejo oči. Lahko pride do prebavnih težav v primeru požiranja, kot so slabost, bruhanje, driska, bolečine v trebuhu. Nekateri cianotoksini delujejo tudi toksično na jetra, vendar je pa to res redkejše. Lahko se kažejo tudi škodljivi učinki na ledvice, ne nazadnje tudi na živčevje, tako da se tudi pojavijo lahko kakšni znaki mravljinčenja, zaspanosti, motnje govora in podobno. Vendar so te primeri resnično precej redki. Pri izpostavljenosti preko dihal pa ravno tako pride do draženja, lahko se pojavi kašalj, kihanje, težave z dihanjem, v redkih primerih pa je možna tudi atipična pljučnica, vendar zelo redko.
8: Obiskovalce Velenjskega jezera pa v teh dneh najbolj zanima predvsem eno, ali se lahko v jezeru še vedno varno kopajo.
15: Treba je vedeti, da Velenjsko jezero ni na uradnem seznamu kopalnih območij, tako da ne vemo nič o kakovosti kopalne vode na tem območju, ker se ne spremlja redno in NIJZ dejansko nasploh odsvetuje kopanje na območjih, ki niso vključena v monitoring. Ob dejstvu, da so tam opažene cianobakterije, je ta argument toliko močnejši. Tako da o neki celostni varnosti kopanja na Velenjskem jezeru pravzaprav ne moremo govoriti.
8: Tako da je kopanje v Velenjskem jezeru na lastno odgovornost. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
16: Neja Dvornik se po uspešno zaključeni rehabilitaciji po poškodbi gležnja in dobro upravljenem poletnem programu v nadaljevanje priprav podaja optimistično in samozavestno. Leto se je svojo ekipo odločila za spremembo in namesto priprav v Argentini izbrala Novo Zelandijo. Tam želijo poiskati predvsem dodatne možnosti za napredek pred začetkom nove tekmovalne zime, poudarila Dvornikova.
17: Zaključujem to daljše poletno obdobje kondicijskih priprav, počutim se dobro, močno močno fizično pripravljena, da nadgrajujem na snegu in še izboljšam svoje smučanje. Mogoče se počutim celo boljše kot lansko leto tak čas, sicer pa to poletje in kondicija je tudi zaradi dobre rehabilitacije, ki sem jo imela praktično brez komplikacije, potekalo vse po planu, tako da sem glede tega zelo zadovoljna, gležen je v dobrem stanju.
16: Slovengračanka na Novo Zelandijo ni odpotovala le željo po kakovostnih treningih, temveč tudi z jasnim ciljem, da čim bolje pripravljena pričaka prve tekme prihajajoče zime. Prispevek sem pripravil Uroš Kotnik.
18: V angleškem Birminghamu poteka evropsko člansko prvenstvo v atletiki, na katerem je včeraj nastopil tudi Filip Ojcl, sicer član atletskega kluba Slovengradec. Filip je bil član slovenske štafete 4x100 metrov, ki je s časom 39 sekund in 28 stotink obstala v kvalifikacijah in zasedla končno 11. mesto. Za uvrstitvijo v finale so Slovenci zaostali za 11 stotink. Preostali člani štafete so bili Staš Tin Lorbar, Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik. Poudariti velja, da je že sama uvrstitev na evropsko prvenstvo v tej prestižni disciplini, v kateri je konkurenca zelo zahtevna, za slovensko štafeto velik uspeh. Prav tako pa je uvrstitev Filipa Ojcla v slovensko štafeto 4x100 metrov izjemen dosežek in še en dokaz več, da trenutno spada v sam vrh slovenskega šprinta. V Birminghamu je slovensko reprezentanco zastopala tudi slovengračanka Maja Pogorevc, sicer članica atletskega kluba Poljane iz Maribora. Maja, ki že vrsto let spada v sam vrh slovenske atletike v tekih na 300 in 400 metrov, je bila članica štafete 4x400 metrov. Slovenke, ki so velik uspeh dosegle že z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo, so svoj nastop zaključile po kvalifikacijah, v katerih so osvojile 16. mesto. Preostale članice štafete 4x400 metrov so bile Ajda Kaučič, Anita Horvat in Maša Međimurec. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
19: V soboto so novo sezono začeli nogometaši. Koroški nogomet bosta v članski kategoriji v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod zastopala Fužinar Zrave na Koroškem in Korotan Spreval. Obe ekipi sta tekmovalno leto odprli z odliko. Ravenčani so v prvem krogu gostovali v Limbušu pri Marlesu in zmagali z 2:0. Za Fužinar je v 8. in 28. minuti zadel izkušeni Denis Klinar. Korotan je v soboto zvečer na Prevaljah gostil lanske prvake iz Vidma in zmagal 4:2. Odlično predstavo je prikazal povratnik v prevalsko ekipo Armin Kahvidžić, ki je dosegel kar 3 zadetke, enega pa je prispeval Nik Fasvalt. Prihodno soboto bo Korotan v športnem parku v Gasle Peči gostil Šmartno, Fužinar pa se bo v nedeljo odpravil na gostovanje v Videm. Korotan je lansko sezono končal na 3. mestu lige z 39 točkami, Fužinar pa je bil 5. s 3 točkami manj. Prva in druga liga medobčinske nogometne zveze Maribor se bo sta začeli čez 14 dni. V Golgeter Premium ligi bosta nastopala Dravograd in Peca iz Črne, v Habeku Superligi pa Tapa Komolator iz Mežice, Slovengradec in Radlje. S prvenstvom so začeli tudi mladinci Fužinarja v prvi slovenski mladinski ligi. Prejšnji ponedeljek so v Kopru izgubili s 5:1, danes ob 17:30 pa na domačem stadionu gostijo Olimpijo. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila jo je dežurna novinarka Katja Golen. Z vami sem bila Goga Vukovič. Najlepša hvala za vašo pozornost.
20: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne in zvečer je v severni Sloveniji možna kakšna ploha ali nevihta. Ponoči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajune padavine, najniže jutranje temperature pa od 14 do 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajune plohe in nevihte, ki se bodo popoldne razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Italiji. Po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. V Slovengradcu je 31 stopin, v Mežici 32, na Ravnah pa 33.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če kakšno opazite, pa pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim.

0: Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
1: Pozor, akcija o optiki Olga Radlje.
2: Ob nakupu nad 10 evrov, 30% popust na vse artikle razen zlatega nakita.
3: Samo do konca avgusta in samo v optiki Olga Radlje.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovenj Gracu.
1: Obvestili. Zaradi sanacije vozne površine iz granitnih kock bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. V času zapore bo dostop dovoljen stanovalcem in intervencijskim vozilom in sicer iz smeri Gosposvetske ceste in splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Hvala. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenj Gradec poroča, da bo jutri 17. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Huda luknja med 8.30 in 13.30 ter Raduše nizkonapetostni izvod gasilski dom del naselja med 8 in 12 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo. Thank you.

0: Smolar in pa pesem Neprilagojen. Čisto vsaka njegova pesem ima svojo zgodbo, tudi tam. V nadaljevanju pa legende. Skupina Queen in pa pesem Radio Gaga, takoj po novicah.
1: Modri fone izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Da je turistični obisk pri nas vsako leto večji, pričajo tudi rezervacije na spletnih platformah. Na 3 največjih, Airbnb, Booking in Expedia, so jih lani turisti opravili več kot 500 000, to je za 16% več kot leto prej. V hišah in stanovanjih so skupaj prespali več kot 4,5 milijonkrat. Danes se samo prek 3 največjih platform rezervira skoraj 3/4 nočitev. V 90% gre za tujce, njihova najpogostejša destinacija pa je Gorenjska, sledita prestolnica in obala. NATO-vo lovsko letalo je nad Romunijo sestrelilo že 4. brezpilotnik. Po podatkih romunskih oblasti je v zračni prostor udrl ob 5. zjutraj blizu meje z Moldavijo in Ukrajino. Gre za zadnjega od več 10 udorov ruskih in ukrajinskih dronov v zračni prostor NATO, v katerih sta bila poškodovana že 2 človeka. V Walesu pa so se tisoči še zadnjič poklonili pokojni pevki Bonnie Tyler. Pop zvezda je umrla 8. julija na Portugalskem po zapletu in srčnem zastoju med nujno operacijo črevesja. Stara je bila 75 let. V domačem kraju Mumblesu so krsto pospremili z bučnim aplauzom in metanjem cvetja. Ko je sprevod zavil na njeno domačo ulico, pa je množica spontano zapela uspešnico Total Eclipse of the Heart, ki je bila prav ta teden daleč najbolj predvajana skladba ob sredi v sončnem mrku.
3: Nedeljski magazin.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Danes imamo kar 2 znani slavljenki. 58. rojstni dan praznuje Mateja Svete, na najboljših slovenskih alpskih smučark vseh časov. Na isti dan, le 10 let prej, pa se je rodila ženska, ki je zavedno spremenila svet pop glasbe. To je Madonna, praznuje 68. rojstni dan. Desetletja se je spreminjala, presenečala in pogosto tudi provocirala. Naziv kraljica popa pa si je prislužila z razlogom.

Japonke, lahke poletne hlače in tanka bluzica. A ni poletno življenje lepo? Koroški radio. Ritem Koroške.

Sara Brightman in pa Bocelli v pesmi Time to say goodbye v ritmu Koroške. Danes 58. rojstni dan praznuje ena največjih slovenskih športnih junakinj, kar smo jih imeli Slovenci, Mateja Svet. Tisti, ki smo smučanje spremljali v 80-ih, se je dobro spomnimo. Ob njenih nastopih smo sedeli pred televizori in stiskali pesti. Mateja je bila izjemno mlada, ko je stopila med najboljše smučarke sveta na olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984, je nastopila pri komaj 15 letih. In potem so prišli veliki uspehi. Leta 87 je na svetovnem prvenstvu v Crans-Montani osvojila kar 3 medalje. Leto pozneje je v svetovnem pokalu osvojila mali kristalni globus v veleslalomu, na olimpijskih igrah v Calgaryju pa še srebrno medaljo v slalomu. Leta 1989 je v ameriškem Vailu dosegla še enega vrhunca v kariere, postala je svetovna prvakinja v slalomu. V svetovnem pokalu je v svoji kratki karieri zmagala 7-krat in se kar 22-krat povzpela na zmagovalni oder. Potem pa je prišla odločitev, ki je Slovenijo presenetila. Leta 1990, še preden je dopolnila 22 let, je Mateja Svet končala tekmovalno kariero. O razlogih se je takrat veliko ugibalo, sama pa je pozneje pojasnila, da ni šlo za eno samo stvar, nabralo se je več stvari, predvsem pa so postali pritiski okoli vrhunskega športa za njo preveliki. In morda je prav to še en zanimiv del njene zgodbe. Po športni karieri ni iskala žarometov, umaknila se je iz javnosti, se je izobraževala in izbrala povsem drugačno življenjsko pot. Ob rojstnem dnevu ji želimo vse najboljše.

0: Jennifer Page in pa pesem Crush v ritmu Koroške, na tistih pesmi, ki nas v trenutku vrnejo v poletje leta 1998, seveda, če se ga še spomnite. Zdaj pa iz nostalgije 90-ih v precej novejši pop.
1: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
2: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v Breznu delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
3: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
5: Ravne bodo znova zaživele.
6: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
7: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
6: V torek se prepustite melodijam Klape za dušo na letnem bazinu Ravne.
7: V kompleksu pa bodo kitare zadonele na rock Ravne in bitki bendov.
6: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
7: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
6: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
7: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenkov. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
7: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
6: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
8: Rusiki. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
0: Tole je Dua Lipa in pa pesem Houdini. Uživajte!

Cindy Lauper in pa pesem True Colors v ritmu Koroške. Danes pa praznuje ženska, ki je že več kot 40 letja sinonim za pop glasbo. Madonna je dopolnila 68 let. Njena zgodba je filmska, kot 19-letnica se je odpravila v New York, odločena, da ji bo uspelo. Začela je kot plesavka, v začetku 80-ih pa se je vse bolj posvečala glasbi. Leta 83 je izdala prvi album Madonna, že naslednje leto pa je z albumom Like a Virgin postala svetovna zvezda in prav ta album jo je dokončno spremenil v enega največjih pop fenomenov 80-ih. In če ste odraščali takrat, se verjetno spomnite, kako močan vpliv je imela Madonna tudi na modo. Čipkaste rokavice brez prstov, križi okoli vratu, zapestnice, trakovi v laseh, kratka krila, dekleta po vsem svetu so posnemala njen videz. Potem pa se je Madonna spremenila. In se čez nekaj let spet spremenila. Prav nenehno spreminjanje podobe je postalo eden njenih zaščitnih znakov. Vsako obdobje njene karijere ima svoj zvok in svojo podobo. Ko se je zdelo, da smo jo že spoznali, je presenetila z nečim novim in spet šokirala in provocirala. No najbolj primerno pa je zdajle, da praznovanje nadaljujemo z eno od njenih uspešnic. Madonna in pa Like a Virgin.

0: Bi Kul in pa pesem Heart of Gold. Ob tej pesmi se marsikdo še vedno spomni izbora za EMO 2017 in pa precej napetega razpleta slovenskega izbora za Evrovizijo. Korošca Rokina Nej Piletič sta bila s to pesmijo velika favorita, a sta na koncu žal osvojila drugo mesto. No, pesem pa je kljub temu postala velika uspešnica, pospela se je na prvo mesto slovenske lestvice singlov, ob koncu leta 2017 pa je bila druga najuspešnejša skladba leta na lestvici slovenskih top 50. Pesem so ustvarili Rej, Marjetka Volk in pa Anej Piletič.
1: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
0: Obvestili. Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. Za stanovalce bo v času zapore omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Hvala. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenjgradec poroča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Huda luknja med 8.30 in 13.30 ter Raduše nizkonapetostni izvod gasilski dom del naselja med 8 in 12 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V sredo se mora Dušan Smodej na ljubljanskem sodišču izreči o krivdi v aferi Fotopub. Obtožnica ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Vložili so jo februarja lani, vročili pa šele marca letos, ker je Smodej po izbruhu afere ukinil društvo Fotopub in se preselil v tujino. Tudi predobravnavni narok, na katerem bi se Smodej izrekel o krivdi, so do zdaj prestavili že dvakrat. Z obsežnim požarom se medtem spopadajo tudi v Belgiji. Izbruhnil je v petek v naravnem parku od Fanje na vzhodu države in se hitro razširil na okoli 3000 hektarjev površin. Z ublji se bori več kot 250 gasilcev, danes jim pomagajo tudi letala in helikopteri za gašenje stujine. Gre za največji požar v Belgiji v več kot 100 letih, ki ga je zaradi močvirnatega terena skoraj nemogoče gasiti s težkimi tovornjaki in cisternami. V kanalu ob Soči pa so se začeli že 35 skoki z mosta. Najprej so se na nižji skakalnici predstavili najmlajši in domačini, nato pa se bo okoli 30 prijavljenih iz 12 držav pognalo 17-metrskega mosta v Sočo. Zadnjih nekaj let sicer isti konec tedna skoke organizirajo tudi v mostu na Soči, ko se je iz 13-metrskega mostu pognalo tudi 22 otrok.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.

0: Prvá ponovita oddaje. Na potki za voznike.
1: Lepo pozdravljeni. Ali je zaspanost za volanom resnično nevarna? Med dejavnike tveganja, ki lahko vodijo v nastanek prometne nesreče, poleg vožnje pod vplivom alkohola ali prepovedanih substanc, uporabe mobilnih telefonov med vožnjo in podobno, sodi tudi zaspanost za volanom. Nočna vožnja že sama po sebi za od 5-krat do 6-krat povečuje tveganje za prometno nesrečo, zato pa je vožnja še posebej tvegana, če ste utrujeni in ste prejšnjo noč spali manj kot 6 ur, če imate slabo kakovost spanja in se že dolgo niste dobro naspali, če vozite že dalj časa brez krajšega počitka, če vozite po noči ali popoldan, ko običajno ljudje spijo ali počivajo, če jemljete zdravila, ki imajo stranski učinek za spanosti, če delate več kot 60 ur tedensko, izmensko ali več služb hkrati, če ste popili tudi manjše količine alkohola oziroma zaužili prepovedane psihoaktivne snovi, če vozite po monotonih, ravnih in dolgočasnih cestah. Ukolikor med vožnjo prepoznate zaspanost, se ji ne poskušajte upirati, ker vas lahko spanec v hipu premaga. Čim prej ustavite vozilo na varnem pasu, zaspite za od 15 do 20 minut, nato pa spite eno ali dve kavi in nadaljujte z vožnjo. Odpiranje oken, zniževanje temperature v vozilu, poslušanje radija ali glasbe, petje, kričanje, pretegovanje, ustavljanje telovadba in sprehajanje ob vozilu imajo le kratkotrajen učinek, ker zmanjšajo zaspanost samo za nekaj minut in zato niso učinkoviti ukrepi za zmanjševanje zaspanosti za volanom. Edini učinkoviti ukrep je spanje. Glavni vzrok za zaspanost za volanom je pomankanje spanja. Nezadostno število ur spanja po noči je glavni vzrok za zaspanost za volanom. V primerjavi z osebo, ki spi 8 ur na noč, spanje 6 do 7 ur na noč poveča tveganje za prometno nezgodo zaradi zaspanosti za volanom za 1,8-krat. Spanje manj kot 5 ur na noč poveča to tveganje za 4,5-krat. Z drugimi besedami, neprekinjeno budno stanje 17 do 18 ur povzroča napake pri vožnji, ki so primerljive z 0,5 grama na liter alkohola v krvi. Neprekinjeno budno stanje 24 ur pa napake, ki so primerljive z 1 gramom na liter alkohola v krvi. Drugi vzrok za zaspanost za volanom so motnje spanja, ki jih je treba prepoznati in zdraviti, kot so na primer apnea v spanju, narkolepsija, druge hipersomnije, nespečnost, depresija. Tretji vzrok pa so zdravila in snovi, ki povzročajo zaspanost, kot so pomirjevala, nekateri antidepresivi, uspavala, antihistaminiki, nekateri antipsihotiki in mišični relaksanti, alkohol, kanabis.

0: V prvem delu smo navedli vzroke za zaspanost in sicer pomankanje spanja, motnje spanja in različna zdravila. Povedali smo tudi, da je edini učinkoviti ukrep za zmanjševanje zaspanosti za volanom spanje. V nadaljevanju pa bomo poleg znakov zaspanosti pogledali še druge dejavnike, ki povečujejo tveganje za prometno nesrečo zaradi zaspanosti za volanom. Na zaspanost poleg prej omenjenih vzrokov vplivajo vožnja brez sopotnika, neizkušenost voznikov, ki so pred kratkim pridobili vozniško dovoljenje, uživanje alkohola in drog, vožnja po obroku, vožnja po avtocestah in na dolgih razdaljah, pri čemer pa se je treba zavedati, da je prometna nesreča zaradi zaspanosti za volanom možna tudi na kratki razdalji. Prometne nesreče zaradi zaspanosti za volanom so najpogostejše zjutraj med 2 in 6 uro in popoldan med 14 in 16 uro. Nočna vožnja sama po sebi povečuje tveganje za nesrečo za 5-krat do 6-krat zaradi preprostega razloga, ker so ob teh urah naši možgani bolj pripravljeni na spanje in zato manj budni. V največji nevarnosti za prometno nesrečo zaradi zaspanosti za volanom pa so v prvi vrsti mladi vozniki, ker zelo pogosto združujejo pomankanje spanja po noči z nočno vožnjo. Pri približno 50% prometnih nesreč zaradi zaspanosti za volanom so udeleženi vozniki stari do 25 let. Kot drugi so delavci z izmenskim delom, sledijo pa jim poklicni vozniki, ker vozijo na dolgih razdaljah, pogosto po avtocestah in velikokrat po noči. Običajno spijo v slabih pogojih in ne dovolj dolgo, izpostavljeni so tudi pritisku zaradi povečanja ur vožnje. Pri teh voznikih je pogosta obstruktivna apnea med spanjem, ki lahko izzove čezmerno dnevno zaspanost. Bodite pozorni na naslednje znake zaspanosti. Težave z vidom, pekoč občutek v očeh, vid postaja zamegljen, pogosto mežikanje, oči se nehote zapirajo, vse počasneje in težke veke. Begajoče misli, težave s koncentracijo na cesto, ne spomnite se, ki ste pravkar peljali. Otopelost, odsotnost, misli kar nekam odplavajo, občutek, da je cesta vse ožja, predmeti vse manjši. Bolečine v mišicah, potreba po gibanju, presedanju, pretegovanju. Pojavi se občutek hladu, čeprav je temperatura v vozilu nespremenjena. Težave s držanjem smeri vožnje, zehanje, mencanje oči. Težka glava, ki jo težko držite po konci, vožnja po bankini, skorajšnje trčanje v vozilo pred sabo. Občutek nemira, razdraženosti, vzdraženost in agresivnost. Napotke je pripravila Nina Garbus Baumkircher iz Avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.
1: Don't close your heart.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gasilci so včeraj gasili številne požare po vsej državi. Na območju Kočevja je večkrat čez dan zagorela hlodovina, med drugimi pa so posredovali še pri manjših požarih v naravi pri Novem mestu, Vranskem, Ponikvi in na Igu. Pri Novi Gorici in Straži sta izbruhnila okoli 5000 kvadratov obsežna požara na travnikih, poleg tega pa je po državi gorelo še več objektov. Zaradi velike oziroma izjemno velike požarne ogroženosti je po celi Sloveniji še vedno prepovedano kurjenje v naravi ali dela, ki bi lahko zanetila ogenj. Ukrajina pa je ponoči izvedla nov obsežen napad z droni na Rusijo. Na širše območje Moskve je izstrelila več kot 600 brezpilotnikov. Po besedah Kremlja so jih večino prestregli že pred mestom, nad Moskvo pa je še kakšnih 200 uničila zračna obramba na strehah stolpnic. Kljub temu poročajo o 3 poškodovanih. Kijev je sporočil, da so znova ciljali in zadeli skladišča trgovca Wildberries, ki ruski vojski dobavlja komponente za njene drone. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, saj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.

poti i nov dim. Koroški radio. Ritam

0: ni časa.
1: V sklopu uzeniških dni, to je ob občinskem prazniku, tudi upokojenci prispevamo svoj delež k praznovanju. Imamo vsakoletno tradicionalno srečanje upokojencev. Leta in leta se srečujemo ob tistem torku, ki sledi prvemu vikendu prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem družabnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Tudi letos, ko smo praznovali, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka.
2: Je poudaril predsednik Društva upokojencev Vuzenica Srečko Lampret o praznovanju, ko se spominjajo preteklih dogodkov in si izmenjajo želje za prihodnje. Vabimo vas v družbo oddaje Ni časa v torek po 11. uri.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
8: Lepo pozdravljeni. Oddajo je pripravila dežurna novinarka Katja Golen, z vami sem Goga Vukovič. Iz naše regije tokrat poudarjamo. Velenjsko jezero ni vključeno v državni monitoring kopalnih voda. Kaj ob zaznanih potencijalno toksičnih cianobakterijah kopalcem svetuje NIJZ? V Črni se kmalu prične praznik folklore. Neja Dvornik že na pripravah za novo sezono. Vabljeni k poslušanju.
9: Letošnje srečanje folklornih skupin na Gaudi se dobimo, ki ga prireja folklorna skupina Kulturnega društva Gozdar v sodelovanju z občino Črna na Koroškem in tamkajšnjo Zvezo kulturnih društev, je še posebej slovesno, saj poteka v okviru jubilejnega 70. turističnega tedna v Črni. Luka Kropivnik je pri tej vseslovenski folklorni prireditvi ključen strokovni sodelavec in selektor. Kot etnolog, kulturni antropolog in strokovni spremljevalec pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v letošnji prireditvi dejal.
10: Moram priznati, da sem res zelo vesel, ker se skupine vedno rade odzovejo na našo vabilo. Tudi letos je izbor temeljil predvsem na kvaliteti predstavljenih skupin. Leto se mi zdi, da mogoče celo širše iz Slovenije, ki so tekom JSKD-jevega stopenskega ocenjevanja dosegle vsaj regijski nivo, kar je v bistvu kar zavidljiva kvaliteta iz vseh delov Republike Slovenije. Če ne samo plesno in glasbeno, se bo tudi kostumsko seveda poznala velika raznolikost na letošnji Gaudi, koreografije, ki se časovno opirajo na različna obdobja. Če smo lahko v prejšnjih letih gledali plese iz konca 19. stoletja ali pa začetka 20. stoletja, bomo tokrat videli tudi skupine plese, ki so malenkost zgodnejši. Ravno ta dober renome te prireditve na Gaudi se dobimo v Črni na Koroškem je pripomogel k temu, da skupine pa se radi odzovajo vabilo.
9: Danes, torej 16. avgusta, bo Črna na Koroškem znova zaživela v znamenju ljudskega izročila, plesa, glasbe in druženja. Ob 15. uri se bo skozi jedro vasi podala povorka sodelujočih folklornih skupin skupno okrog 200 plesavci in godci različnih generacij, ki bodo svojo glasbo in plesom veličastno napolnili ulice Črne. Potem se bodo pri spomeniku skupine predstavile s kratkimi plesnimi nastopi, ob 16. uri pa bodo nadaljevali v Črjanskem kulturnem domu. Vstop je prost. Še pred uradnim začetkom prireditve bo sodelujoče sprejela županja Romana Lesjak. Prispevek sem pripravila Ajda Prislan.
11: V Velenjskem jezeru so zaznali povečano prisotnost cianobakterij. Te lahko v prekomernem razmnoževanju predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali. Kaj morajo vedeti obiskovalci jezera in kdaj je potrebna dodatna previdnost, specialistka iz Centra za zdravstveno ekologijo pri NIJZ Bonja Miljavac.
12: Zdravstveni učinki so lahko različni.
3: zdaj lahko pride do vnetja in draženja kože. Pojavi se tako imenovana kopalska srbečica. Lahko se vnamejo oči, lahko pride do prebavnih težav v primeru požiranja, kot so slabost, bruhanje, driska, bolečine v trebuhu. Nekateri cianotoksini delujejo tudi toksično na jetra, vendar je pa to res redkejše. Lahko se kažejo tudi škodljivi učinki na ledvice, ne nazadnje tudi na živčevje, tako da se tudi pojavijo lahko kakšni znaki mravljinčenja, zaspanosti, motnje govora in podobno. Vendar so te primeri resnično precej redki. Pri izpostavljenosti preko dihal pa ravno tako pride do draženja, lahko se pojavi kašalj, kihanje, težave z dihanjem, v redkih primerih pa je možna tudi atipična pljučnica, vendar zelo redko.
11: Obiskovalce Velenjskega jezera pa v teh dneh najbolj zanima predvsem eno, ali se lahko v jezeru še vedno varno kopajo.
3: Treba je vedeti, da Velenjsko jezero ni na uradnem seznamu kopalnih območij, tako da ne vemo nič o kakovosti kopalne vode na tem območju, ker se ne spremlja redno. In NIJZ dejansko nasploh odsvetuje kopanje na območjih, ki niso vključena v monitoring. Ob dejstvu, da so tam opažene cianobakterije, je ta argument toliko močnejši. Tako da o neki celostni varnosti kopanja na Velenjskem jezeru pravzaprav ne moremo govoriti.
11: Tako da je kopanje v Velenjskem jezeru na lastno odgovornost. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
12: Neja Dvornik se po uspešno zaključeni rehabilitaciji po poškodbi gležnja in dobro upravljenem poletnem programu v nadaljevanje priprav podaja optimistično in samozavestno. Leto se je svojo ekipo odločila za spremembo in namesto priprav v Argentini izbrala Novo Zelandijo. Tam želijo poiskati predvsem dodatne možnosti za napredek pred začetkom nove tekmovalne zime, poudarila Dvornikova.
13: Zaključujem to daljše poletno obdobje kondicijskih priprav, počutim se dobro, močno, fizično pripravljena, da nadgrajujem na snegu in še izboljšam svoje smučanje. Mogoče se počutim celo boljše kot lansko leto tak čas, sicer pa to poletje in kondicija je tudi zaradi dobre rehabilitacije, ki sem jo imela praktično brez komplikacije, potekalo vse po planu, tako da sem glede tega zelo zadovoljna, gležen je v dobrem stanju.
12: Slovengračanka na Novo Zelandijo ni odpotovala le željo po kakovostnih treningih, temveč tudi z jasnim ciljem, da čim bolje pripravljena pričaka prve tekme prihajajoče zime. Prispevek sem pripravil Uro Škotnik.
14: V angleškem Birminghamu poteka evropsko člansko prvenstvo v atletiki, na katerem je včeraj nastopil tudi Filip Ojcl, sicer član atletskega kluba Slovengradec. Filip je bil član slovenske štafete 4x100 metrov, ki je s časom 39 sekund in 28 stotink obstala v kvalifikacijah in zasedla končno 11. mesto. Za uvrstitvijo v finale so Slovenci zaostali za 11 stotink. Preostali člani štafete so bili Staš Tin Lorbar, Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik. Poudariti velja, da je že sama uvrstitev na evropsko prvenstvo v tej prestižni disciplini, v kateri je konkurenca zelo zahtevna, za slovensko štafeto velik uspeh. Prav tako pa je uvrstitev Filipa Ojcla v slovensko štafeto 4x100 metrov izjemen dosežek in še en dokaz več, da trenutno spada v sam vrh slovenskega šprinta. V Birminghamu je slovensko reprezentanco zastopala tudi slovengračanka Maja Pogorevc, sicer članica atletskega kluba Poljane iz Maribora. Maja, ki že vrsto let spada v sam vrh slovenske atletike v tekih na 300 in 400 metrov, je bila članica štafete 4x400 metrov. Slovenke, ki so velik uspeh dosegle že z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo, so svoj nastop zaključile po kvalifikacijah, v katerih so osvojile 16. mesto. Preostale članice štafete 4x400 metrov so bile Ajda Kaučič, Anita Horvat in Maša Međimurec. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
15: V soboto so novo sezono začeli nogometaši. Koroški nogomet bosta v članski kategoriji v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod zastopala Fužinar Zrave na Koroškem in Korotan Spreval. Obe ekipi sta tekmovalno leto odprli z odliko. Ravenčani so v prvem krogu gostovali v Limbušu pri Marlesu in zmagali z 2-0. Za Fužinar je v 8. in 28. minuti zadel izkušeni Denis Klinar. Korotan je v soboto zvečer na Prevaljah gostil lanske prvake iz Vidma in zmagal 4-2. Odlično predstavo je prikazal povratnik v prevalsko ekipo Armin Kahvičić, ki je dosegel kar 3 zadetke, enega pa je prispeval Nik Fasvalt. Prihodno soboto bo Korotan v športnem parku v Gasle Peči gostil Šmartno, Fužinar pa se bo v nedeljo odpravil na gostovanje v Videm. Korotan je lansko sezono končal na 3. mestu lige z 39 točkami, Fužinar pa je bil 5. s 3 točkami manj. Prva in druga liga medobčinske nogometne zveze Maribor se bo sta začeli čez 14 dni. V Golgeter Premium ligi bosta nastopala Dravograd in Peca iz Črne, v Habeku Superligi pa TAP Akumulator iz Mežice, Slovengradec in Radlje. S prvenstvom so začeli tudi mladinci Fužinarja v prvi slovenski mladinski ligi. Prejšnji ponedeljek so v Kopru izgubili 5-1, danes ob 17.30 pa na domačem stadionu gostijo Olimpijo. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
8: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila jo je dežurna novinarka Katja Golem. Z vami sem bila Goga Vukovič. Najlepša hvala za vašo pozornost.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Glasbeno popútovanie. Od celine do celine. Samou glasbene butiku Koruškega rádia.
1: Od pátkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: A bejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
0: Glasbeni butik. U ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na koru.

Gdje je še lipše? Lipše. Lipše. Na Koroškem radiju.

0: poti i na delu.
1: Ko se nasmih, mi se zame vstavi čar. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

si hvala, za lep spomin, za vse, kar si mi dala.